الْإِنسَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا

تیرمه 2026 روژا سیشمیه. در ترت گردی رادیوی ده بلتن ساعتی یکان دست بکر. از برج آرزو از یفوز. بردفک اک پارتی عمر چلیک را گهند که وراسکرنا جبو ترکیه بی ترور و بریا گرتنا مجلس بیچه کرن. چلیک پشتی جوینا لجنیا ریوه بریا ناویندی اک پارتی اخوی و گوت خوناخا که امگیاشتن خوناخا هری کریتیکه. جی پی لستنبولی مراسیما اندام بونی لدارخست بو. دهات ایدا کرن که جبو مراسیم قلبالق خویا بکه فیگوران آنینه برنامه. ناوینده گشتیا جی پی ایو ایدا قبول نکر و گوت مه ارگانیزه نکریه. سردوزگریا کماریا استنبولی در حق مجاری ده لپرسین دا دست بکره. سروکومار اردوغان و ایرو سروک وزیر عراقی علی الزیدی لبشت پی بازمینه. دو جوینه ده مجاره هری گرینگ پروژه ریا پیشکتنه اکو جبو هریمه پروژه که ستراتیجیکه. هر و جبو پیشخستنا تکلین هر دو دولتان ده گلک پیمان جوارن امزه کرن. وقتی رازاندنا حقی تقسیطا دویم آمه تیوه دقده. دوی آجوکار حیا روژاینه دینه خوی رازینن. مروف دکاری جسر پلاتفورمین دیجیتال به پلاکا نماریا ناسنامه و آگاهیم تسجیل دینه خوی رازینه. هکه آجوکار حیا سیو یکی تیرمه دینه خوی ندن دی فایز و رسر دینه نوان. لپرسینا درباره کمالی احبا پیده برفره ترتفه. دو اپراسیونا داوی ده کارساز جیدناو ده سیزده کس هاتن بنچاف کرن. دو چارچوویا لپرسینه ده تویستران بیش گلبن ارگن و روشنامگر اور دندار پینچ کس و ایفاده ای بده. لپرسینا گلستان دوکویه برفره ترتفه. بداخوازا سردوزگریان کماریان تون جلیو ارزورمه لپازده باجاران جبو نوزده گمانباران اپراسیون هاتن کرن. مدوری اولکاریه، آمیره اولکاریه و پولیس جیده ده هجده کس هاتن بنچاف کرن. لطوکا تی آگر گرتناوینده کوتی ده شیست دکان هبون. لمرا شدره ده آگر به کامیونه که کد. لوانه آگره که به کارگه کد بو سدمه ترسو خوفه. لباشوره فرانسای آگر به دارستانان کد به سدان خانی بون قشک. گله کس هاتن تحلیه کرن. لسپانیای جی اف چند روشن دارستان دشوتن. لگراوا سیجیلیای اورگونه امریکای جی. لجیر و جور مداخله لشواتان تکرن. اسرائیل آخرکر لشریعه رو جاوا داگر کری ظلمه خویا لفلسطینیان ده دومینه. ارتشا داگر کر اواهی کسی قاطی خرا کر. او دم تینی جعالیه تره تیهات قید کرن. لنابلوسی چار کس هاتن دست سر کرن. لغزه جسه فلسطینیان دن هاتن قتل کرن. گهدارین هجا بلتنام قدیه بخاطره وید.

بیشم کو از برنامه به گهداری خورا پیشکش بکم و وان هیبو که ول گله کل بر دلیمه به قدر و بلند به اون هر هبن هر ساغ بن فرکانس همه هم میردین ایجیش خواه نو دو چار نقطا چاره اون دکارن سروی فرکانس ایجی مه گهداری بکن و همه گوه خواه بدون سترانه که هزان دیار به سترانه خواه یاری لسر رادیوی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه مب حمو دلال یا خواب ستران و کلامین جهف خوشتید بردوام دکه براستی گلک پیامه و هننزنه کی بری خواب دن پیامه بری اوی دیست هجماره میا واسا به بوار پار و بکن مشکره مخواره اوندکارن لجم خواه قیجی بکن هر وکی نردوی دریجی مساج و پیامه خوش مره بنویسینن 051-818-3018 نماره مه هجماره میا واسا به هر وکی دن رو پیلا میا اینستگرام ایزیش خواه ترت کردی رادیویه لوگویا مساره اوندوی دریجی دکارن مساج و پیامه خوش مره بنویسینن راستی هم گلکه مراغ دکن بکاون لکی جان باجاری ما گهداری دکن ام دزانم که دنگه ما بربلاف بویه های مجوه هیه لگا و گوندن ویسینن هیم بیتر صحبت و محبت هم افسایا و خوشتر دبه کتیه سلاف از نورسیما جموشه کلاما هوزان حمید من بیریا تکریه دخوازم جنها ده گوتیه سپاس و به از زحفشته حزدکم جمره گوتیه اون هر هبین خوشکامن هر ساغبم راستی اجی چه همو گهداری خوره زحف حزدکم اون هر هبین ای گوب تمن مزم بین دستیوان ماش دکم داتینم سر این یاخوه ایده تمن یمه ده بجی بدل و جان جی اوان حمبیز دکم وان بری خوب دن پیام مکمی دن جیه یه سلاف و شان خوش ام جی استنبوله وهاب فرات انگین و ردوان ام و گهداری دکن بحث کردن گوتی برنامه و ام گهداری دکن گوتی به پیکان به اون سترانه خواه جکرم خواه سترانه بیتو جان جمن دوره جبو ملیخن سلاب و ریز جبو و حمو حواله و اجی لسر ناوی خواه و لسر ناوی حواله خواه درونه نمی تکنیک مورات ازگربات و سلاوی گرم جوه داره حتی استنبول ام دشینین و امی گوه خواه بدن سترانه که دلال شمدین نازم و دو سترانه خواه یار دلالی ری حواله ویه

میری مجلس نکت مطرب گویا چه بکت خونجه خندان نبتن بلبل شیدا چه بکت نینک حسن بوتان لازم صاحبک نظر کسی بینا کنه بت دلبر زیبا چه بکت بی کرم ناچت تیپا عدوان مرد شجی تیغ آهن چیت به دست تاوانه چه بکت طالب علم و کمال نبتن قابل فید حکمت و

ji دیوان خانی من خوان. خانی د ادبیات کوردی د جهه کې وی ګل ګرین هي هم به هلبس سن خو هم به مموزین خو او بنوروکا مموزینه کو نیرینا وی له ګل کورد شوابیه خو هم بر خو بدون ادبیات کوردی ام ګل هلبسوان و خانی کو بر خانی جیانه خو کرنه و فقیه تیرا و ک ملای جزیری و ک ملای باطی و ک پرتوبک و ک ودایی میر اماد الدین علی حریری که به دهان مرو کار ناوی اون ذکر بکنه تنه به دیالکتا کرمانجی نویسینه جبلی وانا مرو به گورانی به لوری به لکی به زازاکی و به سورانی وک وانا به رنگ جدا به ناوی جدا به دیوان جور به جور هلوسوان در تنه پیش بریمه او یکشی نشان داده که ادبیات کردی چقدر خورده چقدر گشه در روشلات ناوینده در روشلات ناوین دا تکلی ادبیات کردی به ادبیات جیران را شبیه تاثیر وانجی لحف چه بونه هم یک حافظ شیرازی دی بینون که ملای جزیری گلک باندور کریه خانی فقیه تیرانجی البته دبین باندور ادبیات جیران وکیه فارس دامانه که فقیه هم دی بینون شیخ سنعان هم دکارم بیجند بین باندورا فریدون عطار دمایه اوی دستانا خوشک دلال نویسیه افجید ادبیات کردی دا آستا وان هلبسوان و شعرات دیده.

0: رخنه‌ی ویل جینه هیچویا ویل جیه.
1: هیچویا ویل جیه. دیساز بیجیم. شیری جحف بابانه شی دعای بیشیریتی بیشیری نکن. تولی پیسی حد کوچکان عوض کت اصلان مس. نان جهی تیر نخوش نخوتن. دیشتگ دی سفره دا نیه. سنبیل و چعبان بلد کت روبا شخوامان مس. دوی نان جهی تیر
0: نخوتن. تیر
1: نخو یعنی فقیره. دیشتگ دی سفره دا تنه. سنبیل و چعبی خو بلد کت. سنبیل چعبی خو پیشت که. روبا شي خامان د ویج ملت هم په شفاتر مسلس سره کې خامان دی شي فرق طهور او طاهر او کس نظام چیه طهور چی طاهر چی دی د فقه اسلامي دا ام بیجن طاهر چې کی هم خو تمیز کی هم چې باش خط تمیز کی طهور ام بیجن تمیز الی تشتا تمیز نه کی میز ام بیجن
0: مثلا او
1: رون او رون مثلا ام بیجن او طاهر هم تمیز هم تمیز کی رون تمیزناک علی طاهره یعنی دی ویو فرقاوی نزانه جی نزانه یعنی حکم شرعی چیه فرقه طهور و طاهر او کس نزانه چیه شاش دای سر حت میزران گود سعد تفتزان ما شاشکل خو گیری دی ده سر میزه حت میزران
0: شاش... سعد تفتزان ده
1: سعد تفتزان عالم کی اسلام فرمزن سعد تفتزان
0: از باور دکم باوی فقه شخونی بله بهتر ده مساله فقه ده یعنی طاهر و طور مسئله فقه نه
1: بله بله
0: دوره داره دا عالم و زانگی
1: مزید فقه هست فقه هست
0: بله تو چوا تفرق طاهر و طهور بونه نزانه لیت خود دگیجینی
1: دگیجینی
0: سعد تفتزان
1: تدویجی از اهل فتوای می یعنی تو نزان هی هم حرد چنه در شاشی که اکل سر حط میزه و سر خود گیری دایا تدویجی از زانه می یعنی فضل و کمال صوفیه گر بر ریها دریج بیا او نیری لحیه تاویل ده بگو من صوفی بویا اگر ایش بر ریها به شاشه کی بیاده بی او نیری
0: که ریها یاده به صوفی هری مزن اوش
1: بیا صوفی هری مزن دمکی
0: یعنی بر ری و شاشه کم دمک مروف نابد به شاشه که مروف نابد تفتزان سعد تفتزان
1: به شاشه که نابد تفتزان بر ریجی
0: مروف نابد صوفی
1: نابد دینده نابد صوفی
0: اینو بسانه خلاص بو بابي او هيش بيا بابا
1: جاوي فر كيف عم جرات يعني نرخيوي فر باشن اف جي ام زان كوتشا اميناني تهريوي او يي فقيه تيران يكبه
0: بله
1: يعني ايفان هيج نيفسينه فقيه تيرا جالي كي دماجي گلك ها امبيجن شعر خمگینی جی گوتنه بسا ملای باتی جی کیه شعر خدا بسا ملای باتی جی که مثلا یک اوی شعر و شعر که که دوی دلو رابه دلو رابه دلو رابه وکه چاوان که ایواره نزانو بش ده خودابه به نظمی نبیاره لخاوی شیرین مکه نومی جنف ساخو بکه لومی مچه نیزی کیوی قومی قوی